mukana uno wekutenda Mwari akupa mbiri kuna musiki iye aita kuti zuva ranhasi rive riri zuva rakatikoshera pano pa Radio 54.